0: Ajde pokljom ti.
1: Bravo.
2: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama.
3: Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Repriza na Rum FM-u. Bilo kuda, Rum FM svuda.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radite.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
0: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Home FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Bilo kuda, Room FM svuda.

Tik ispod vodeće trojke je Maja Berović. Djevojačko prezime i dalje je vrlo visoko, a četvrta pozicija znači da je Maja ponovno jako blizu samog vrha.